0: valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
1: Pa Ljiljana, pesma je posvećena tebi. Ti ćeš kroz nju svakako da živiš malko duže od svih nas.

Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakše.

0: Hvala puno. Hvala.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Vučni setnu. Arnas Šnigrek. Rod kodu i stani. No. Šolot na moc. Eti ti sof.
0: Agul suvak. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laber. Uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Umorni mornari stari, ideju na rbe. Umorni mornari stari, ideju na rbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač. Usorski.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Teglica džema. Jedna baka bila je na kase velike samousluge u redu da plati. I za nje u redu stojala je jedna mlada žena sa nestašnim sinom od 90 godina. Sin je stalno gurao majčina kolica, koja su već nekoliko puta udarila baku po nogama. Baka se okrenu ka malom dječaku i zamoli ga da je prestane udarati. Pošto je mali nastavio udarati, baka se okrenu njegovoj majici i reče: "Zar ne možete narediti vašem sinu da me ne udara?" Mlada gospođa odvrati: "Ne, moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi što god poželi, sve dok do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima ne valja. Ta je metoda daleko efikasnija." U redu i za mlade žene sa djetetom stavio je mladi momak od nekih 20 godina koji je sve to pažljivo slušao, a u ruci držao teglicu džema od crvenih ribizli. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese džem mladoj dami na glavu. Sva bijesna žena se okrenu prema mladiću, a on hladokrvno odgovori: "Znate, gospođa, ja sam odgajan u slobodi na isti način kao i vaš sin. I evo, vidite rezultat." Starica se veselo okrenu blagajnici i reče: "Molim vas, stavite ovu teglu džema na moj račun."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore ovog utorka 30. dana mjeseca lipnja. U nastavku poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program na rasporedu je do 9 sati, nakon toga kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12:30. Nakon toga slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Kapi za dušu i rubrika Dogodilo se na današnji dan od 15:30 i 15:45.

5 minuta. Od 16 sati glazbene želje čestitke i pozdravi, a od 17.05 emisija za vjernike Živa vjera. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan nastavak dana uz valove Radio Usore.

ostaju na cestama iz Automoto Saveza Plav Bošnjak. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putuju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Gorica Grude, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima

0: prelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi. I kad piješ i kad voziš.
2: Slušaj Radio Usoru.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje

primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1520. tijekom španjolskog osvajanja Meksika, u Tenochtitlanu, gdje je kasnije izgrađen Ciudad Meksiko, ubijen posljednji car Azteškog carstva. Godine 1559. povodom potpisivanja mira u Kato Kambrezi organizirane su viteške igre u kojima je nesretno stradao francuski kralj Henri II. Godine 1859. Charles Blondin pred 25.000 gledatelja preko razate Petog konopca prešao iznad Nijagarinih slapova iz SAD-a u Kanadu. Godine 1882. Charles Gautier obješen u Washingtonu zbog atentata na predsjednika Garfielda. Godine 1883. objavljeno je prvo izdanje Crne strijele Roberta Louisa Stevensona. Godine 1905. Albert Einstein objavio svoj članak o elektrodinamici gibajućih tijela, u kojem predstavlja posebnu relativnost. Godine 1930. Velika Britanija priznala neovisnost Iraka, koji je na međunarodnoj konferenciji u San Remo 1920. proglašen za britansko mandatno područje. Godine 1934. uz potporu vojnih krugova Hitler, pod optužbom da su pripremali zavjeru, likvidirao na stotine bliskih suradnika, Noć dugih noževa, među njima Ernesta Rema i Gregora Strassera. Godine 1943. američke trupe iskrcale se u Drugom svjetskom ratu na otok New Georgia, tijekom operacije oboren 121 japanski zrakoplov. Godine 1950. predsjednik SAD-a Harry Truman izdao naređenje američkim trupama stacioniranim u Japanu da pomognu Republici Koreji da odbije napad Sjeverne Koreje. Godine 1971. tri sovjetska astronauta poginula prilikom prizemljenja sovjetskog svemirskog broda Soyuz 2, koji je u orbiti oko Zemlje proveo rekordnih 570 sati i 22 minuta. Godine 1989. sudanski general Omar Hassan al-Bashir u državnom udaru

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do dnevnog horoskopa. Prvi znakovan posao. Dan donosi mnogo aktivnosti, sastanaka i razgovora, pa ćete brzo donositi odluke i rješavati ono što je dugo stajalo. Ipak provjerite informacije prije nego što prihvatite novi dogovor. Ljubav. Oni koji su u vezi mogli bi napraviti zajednički plan koji će učvrstiti odnos. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu kroz svakodnevne obveze, kraći put ili dopisivanje. Zdravlje vrlo dobro. Bik posao. Moguće su dobre vijesti vezane za novac ili poslovni dogovor koji ste ranije pokrenuli. Dan je povoljan za pregovor i rješavanje financijskih pitanja. Ljubav. Oni koji su u vezi mogli bi pronaći zajedničko rješenje za pitanje koje ih je opterećivalo. Slobodni imaju priliku za novo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje bez značajnijih upozorenja.

blizanci posao, bit ćete puni ideja i spremni završiti više obveza od planiranog. Moguće je iznenada poslovna prilika koja bi vam mogla donijeti korist u narednom razdoblju. Ljubav, oni koji su u vezi trebali bi izbjegavati raspravu oko sitnica i više slušati partnera. Slobodni bi mogli privući osobu koja osvaja spontanošću i smislom za humor. Zdravlje, moguće su manje povrede ruku ili istegnuće mišića. Rak, posao, suradnja s drugima daće najbolje rezultate, ali ne prihvaćajte obećanja bez provjere. Moguće je da će jedan razgovor promijeniti vaš pogled na jednu važnu poslovnu situaciju. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi razjasniti nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodni imaju mogućnost upoznati osobu koja traži ozbiljniji odnos. Zdravlje, dobro. Lav, posao, dan je povoljan za završavanje obveza i rješavanje zaostalih poslova. Vaš trud mogao bi biti primijećen više nego što mislite. Ljubav, oni koji su u vezi mogu očekivati više podrške i razumijevanja od partnera. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom koja im je nekada bila zanimljiva. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Djevica, posao, kreativne ideje i dobra organizacija pomoći će vam da ostvarite zapažene rezultate. Moguće je da se ponovno aktivira projekte koji je bio na čekanju. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi provesti više kvalitetnog vremena zajedno. Slobodni imaju dobre šanse za novo poznanstvo kroz izlazak ili hobi. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao, poslovne i privatne obveze zahtijevaće dobru organizaciju, ali ćete uspjeti pronaći ravnotežu. Veće financijske odluke ostavite za neki drugi dan. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi razgovarati o zajedničkim planovima za dom ili obitelj. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko bliskih prijatelja ili rodbine. Zdravlje, dobro. Škorpion, posao, očekuje vas mnogo korisnih informacija i razgovora koji mogu pokrenuti neki važan poslovni dogovor. Budite pažljivi prilikom potpisivanja dokumentacije. Ljubav, oni koji su u vezi lakše će riješiti nesporazume iskrenim razgovorom. Slobodni bi mogli započeti zanimljivu prijepisku koja će se brzo razvijati. Zdravlje, bez značajnijih upozorenja. Strijelac, posao, financije dolaze u prvi plan i moguće rješavanje pitanja zarade ili naplate nekih dugovanja. Izbjegavajte rizične poteze i nepotrebne troškove. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi razgovarati o zajedničkim ulaganjima ili budućim planovima. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja ostavlja dojam ozbiljnosti i stabilnosti. Zdravlje, moguća su manja istegnuća mišića ili sitne sportske povrede. Jarac, posao, bit ćete u centru pozornosti i imat ćete priliku završiti važan posao ili donijeti odluku koja će biti značajna za naredno razdoblje. Strpljenje će vam donijeti bolje rezultate od brzopletih poteza. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi učvrstiti odnos kroz otvoren razgovor i zajedničke planove. Slobodni će zračiti samopouzdanjem i lako privlačiti pažnju suprotnog spola. Zdravlje, odlično. Vodenjak, posao, dan je povoljan za pripremu novih planova i završavanje obveza koje zahtijevaju diskreciju. Ne otkrivajte svoje namjere dok ne budete sigurni u ishod. Ljubav, oni koji su u vezi poželjet će više mira i bliskosti s partnerom. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje, dobro. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao, prijatelji ili suradnici mogli bi vam pomoći da riješite problem koji vas je usporavao. Jedna nova informacija mogla bi otvoriti zanimljivu poslovnu mogućnost. Ljubav, oni koji su u vezi mogli bi planirati zajednički izlazak ili kraće putovanje. Slobodni imaju dobre šanse za poznanstvo preko društva ili društvenih mreža. Zdravlje, bez značajnih upozorenja. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj posljednji lipanjski dan. Uživajte u životu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

9 sati i 3 minute, 20 sekundica. Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu u drugi sat druženja uživo na valovima Usorskog radija. Danas je 30. dan mjeseca lipnja. Trebamo izdržati još danas što se tiče ovih jako visokih temperatura, pa kažu možda čak i od večera da će doći neko osvježenje, ali sutra i preko sutra definitivno. Mi ćemo naravno ovako rasklađeni pokušati da ovaj dašak klime unesem u vaše domove sa ovim današnjim prijedlozima. Slušali ste braću Gavran, oni su nas uveli u Hidana i pjesmicu Od izvora dva putića. Što se tiče današnja tri prijedloga, Posavski odjeci vas čekaju prvi, zatim Dobojski duet drugi i Imenjaci treći. Nakon tri pjesme otvaramo telefon za druženje ili ti je od 9:15 sve do pola 10, kada ćemo zbrojiti vaše glasove i proglasiti pobjedničku pjesmu izvornjaka za ovaj utorak 30. lipanj. Posavski odjeci za vas će otpjevati pjesmu Kuća mog djetinjstva, Dobojski duet Kockao i pio i Imenjaci plavokosa žena. Eto, to su prijedlozi, pa idemo redom. Predstavljamo prvi prijedlog Posavske odjeke Kućo mog djetinjstva.

Ovo su bili posavski odjeci, otpjevali su za vas pjesmicu Kuco mog djetinjstva, prvi prijedlog i za nas. Dakle, idemo dalje. Predstavljamo prijedlog broj 2, dobojski duet Kockao i Pio.

Naš današnji prijedlog broj 2 je završen. Slušali ste Dobojski duet i pjesmu Kockao i pio. 9 sati 11 minuta, vrijeme je za prijedlog broj 3, nakon kojeg ćemo otvoriti telefon. Plovoko sa ženo i imenje.

0: Prvi tri, treći dva i drugi jedan, dobro.
1: Učin sam imao poslovne ovako neke sastake i kapunilo 600 eura. Eto,
0: koliko?
1: 600 eura.
0: Šest?
1: 600.
0: A taman, taman.
1: Taman, man, mora biti, pa mora biti 5 dana.
0: A to je to, to je to.
1: Trebalo bi 700, ne da da.
0: Aj, oj, pa daj, nemoj biti sad cjepidlaka, dobro je, daj što daš.
1: Hvala. Lijep pozdrav tajni isti našim svim slušateljima, veliki pozdrav Gađini, mom prijatelju Šimi, koji kod nas dole u Žabljaku, to je stočnije kod vas. I pozdrav svim slušateljima dajni pjesmu Uštorski izvor.
0: Dobro.
1: Na umoru tata zove sina.
0: Može.
1: Hvala živa.
0: Idemo dalje, s nama je bio naš generalac Jozica, našli smo pjesmu od Uštorskih izvora, tako da će biti odmah iza Kajdi. Imamo još 2,5 minute, pa hit dana će uslijediti. Dobro jutro.
2: Mario, Žepče.
0: Mario! Kako je Žepče?
2: Vruće.
0: Dobro. Nikod nas ništa bolje nije.
2: Eto, gdje mi reći koji predloz, ja tek sad sam uključio.
0: Posavski odjeci kuću mog djetinjstva, dobojski duet Kockao i Pio i imenjaci Plavoko sa ženom.
2: Aj, prvi, dva, drugi, jedan, i treći, tri, ovu.
0: Dobro, dobro, to je to, to je to.
2: Aj, ako može, sirotan, ili tako?
0: Može, sirotan, ide sirotan.
2: Ništa, to je pozdrav za te, bilo i za Osmana i to.
0: Hvala puno na pozivu, pozdravima, pozdrav za Mariofila, njegov obitelj i Žepča, idemo dalje. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
0: O, Zoks, kako si nam?
3: Evo, dobro.
0: Kaže, skuvano, na lešo.
3: Jesu, hvala tebe, ovo slušao vas.
0: Tu i ostane, ne mrdaj.
3: Pa ti reći. E, ovako, Viljo, jo ću podaj ko najviše ima ono podijel.
0: Plavoko sa jedna žena.
3: Jes, može, ta ono podijel. Veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, Danijelu, njegovoj porodici, Ivici, njegovoj porodici, njegovoj mami, princezi. I sve koji spije tu od koji se narodi. Ja pozdravam gospu, pozdravam narodu i njene moju ga sviće, sve što je ona nabrojila.
0: Dobro.
3: Da dalje ne dužu, da dužimo vrijeme. A daj, za mene od stove taj djelovac mi uspomio, daj mi dragi dozvol.
0: Daj mi dragi dozvol, yes. Može.
3: Drugi riječ, ne bih riječ.
0: Ne znam, ne vjerujem.
3: Ovo je dobar video, pa ću nas čujemo i kasnije.
0: Hvala puno. Bio je s nama naš Zoks iz Dervente, još jedan poziv i nakon njega emitiramo pobjedničku pjesmicu. To će biti imenjaci i Plavoko sa ženo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Viljo.
0: O, dobro jutro. Ljanta
4: Dervinta. Pola godine zovem.
0: Šta da radim sad ja?
4: Da malo manje pričaju svi muksi.
0: Ajoj. Nije
4: Viljo,
0: to da mene.
4: Zatim, 1, 2, 3, ja se izvinjavam. Ja sam samo tako rekao.
0: To neka si, neka si. Jer ja što pričam više to ne pije vodu.
4: Znam. Želim pozdrav, trebao sam jedna, dva, tri, nisam zaboravio.
0: Da, da.
4: I ako može, pjesmica za mene, da ne dužim vrijeme nikom drugom. Ja omiljena pjesma moja.
0: Julija.
4: Jes.
0: Ide Julija.
4: Da, ja pozdravam suprugu, djecu i gađinu i živa zdrava, živa Viljo. Puno sreće i zdravlja želim.
0: Hvala, Srećko, pozdravi tebi i tvojoj obitelji. Nemamo više vremena. Dobili smo pobjedničku pjesmu, tako da vrijeme je za hit dana, a to će biti naš današnji prijedlog broj 3. Dakle, to su imenjaci i pjesma Plavokosa žena. Sa osvojenih 29 vaših glasova, na 23 su ostali posavski odjeci, na 20 dobojski duet. Dakle, prvo ćemo poslušati jednu plavokosu ženu, nakon toga vaše pjesme, pa koliko uspijemo emitirati do pola 11, do naše druge emisije uživo. Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosiće Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split. Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Žini bio, gde mi pričaj, šta si zapazio? Ima li gde ko Jugoslavije da se pjeva, uživa i pije?
1: Dragi brate, kad me pitaš tako, kazat ću ti, nije bilo lako. Ima hrane koji kod nas ovdje, ima pića kao hladne vode. Al kad nemaš svoga pokraj sebe, u pol ljeta srce ti ozebe.
0: Koga nije u tuđini bio?

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se

Njihov sve veći intenzitet i učestalost upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ, izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
3: kao da

Luka Bas uvodi nas u drugu emisiju, 10 je sati i 33 i po minute, dakle vrijeme je za hit zabavne glazbe u Srpskog radija. Birat ćete u nastavku najbolju zabavnu pjesmicu za ovaj posljednji dan u mjesecu lipnju za utorak, a prijedlozi koje ćete slušati u nastavku su sljedeći. Zorica Konđa, Probudi ljubav, Jelena Rozga, Ljubi me i Giuliano, Stavi misl u ler. Sve tri pjesme su nove, objavljene su prije par sati i izvođene su na Melodijama Jadrana, tako da premijerno evo ih i kod nas u prijedlogu dana. Pa idemo, slušamo prijedlog broj 1, Probudi ljubav, Zorica Konđa.

Ovo je bila Zorica Konča i nova pjesma Probudi ljubav. Idemo dalje, sada slijedi prilog broj 2. Jelena Rozga, Ljubi me.

0: Ovo su bili današnji prijedlozi, od ovog trenutka otvoren je telefon za drugo današnje druženje. Dakle, Zorica Konđa, Jelena Rozga i Giuliano, sve tri pjesme su nove, izvađene su na melodijama Jadrana ove godine, tako da evo kod nas su se odmah našli na, kao prijedlozi u hitu dana. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Vidio.
0: Jozice.
1: Jozica.
0: Jesi budan?
1: Ne sam, ali sam još

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta. Ding,
0: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
1: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
0: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

Tako to radi Halid Bešić, odnosno radio, nažalost. Slušali ste 20. Uvele su nas u hit narodnjaka, 11 sati 34 minute. Koliko je stupnjeva, pojma nema. Ovdje kod mene kaže 30, ali to je očito jutro zvilo teko oko 8, ko zna koliko je sad blizu i 40. Ne želim ni izlaziti vani, a to preporučujem i vama. Ukoliko ne morate ni za živu glavu, nemojte izlaziti van večeras od 9 sati. Ako nas slučajno kiša, koja kap kiše ne iznenadi u popodnevnim satima, vidjet ćemo. Uglavnom imamo prijedloge, trebamo odraditi i narodnjake. Dakle, slijedi hit narodnjaka Usorskog radija za ovaj posljednji dan u mjesecu lipnju, riječ je o utorku, 30. je lipanj. Što se tiče prijedloga Bane Bojanić, Darko Filipović i Ćana, eto ga, u nastavku Samo pijan mogu da prebolim, ona i ima stila. To su pjesmice koje ćete upravo sad preslušati, nakon toga otvaramo telefončić za treće druženje, pjesme koje poželite čuti, znate, emitiramo 13 sati. Pa idemo redom, slušamo Baneta, Samo pijan mogu da prebolim, prijedlog broj 1.

0: puta odoše pozdrave Ugodnoviće. Najugodnije mjesto.
1: Jeste.
0: Hvala puno, pozdravljamo sekretaricu. Nismo je dugo pozdravili, evo, za našu sekretaricu. Veliki pozdrav iz našeg studija. Nije ni tebi, sekretarice Lakova, šta da ti radim? Dobro jutro!
2: Dobro jutro, dobra moja vesela.
0: Evo ga, najugodnije mjesto.
2: Hvala tebi, našome Osmanu, Bog vas blagoslovio, svaka vam čast. Pa i je ugodno da znaš kako je lijepo bilo, išla bi odmah.
0: Uf, vjerujem da je.
2: Ništa, nek nam Bog bude na pomoći, pozdrave za našoga oni Osmana i da Bog dragi dadne sve što je dobro i njemu i njegovoj sekretarici, koga god ima on svoga, nek mu i Bog na pomoći. Uh-huh. Vako, mila, 2, 1, 3.
0: 2, 1, 3, dobro.
2: Ja, a pozdrav jedan veliki ide za našoga Zoku, zaboravila sam njega ojtra i moga komšiju Miroslava, zaboravim ga stalno. A to je iz Očavuša isto,
0: dobro,
2: da se živi u Tesliću. Pozdrav je za sve od reda naše slušalce, stvarno, Posmanovu, Markovom spisku. Pa daj ti nama očanje pjesmicu, ovu, naslo, kako dvije sestre rođene.
0: A, može.
2: A za mene nek budu teške godine.
0: Dakle, dva put čana, je li tako?
2: Čana, dva put čana nam je
0: čana. Može.
2: Jana nam je koji ti vesela i dobra.
0: Evo, bit će i teške godine i sestre rođene.
2: To je za nas dvije, za nas tri, za nas koliko nas ima što smo
0: ma,
2: bili.
0: Ma ima nas dosta.
2: Ja što smo bili sve usori za one naše drugarice.
0: Eto ga. Hvala puno, dakle, samo je bila naša Nada iz Ugodnovića. Možemo primiti još jedan kratki poziv i on da slijedi hit dana, bit će to Čana. Evo ga, posljednji poziv. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Nema ovaj vjetra i rahlađenja do četvrtka.
0: Misliš?
3: Pa to će ja pošteni sočao iz kolica, odgovor to sam rekao i vići.
0: Teško. Teško. Ajmo.
3: To, vidit će da će biti.
0: Ma dobro, ajde.
3: Ajmo, Čana 3.
0: Čana 3.
3: Ono, podijel kako će.
0: Dobro.
3: Pozdravit ću sve što se pozdravljaju, normalno, svoju familiju, djecu, unučad. I tu su moj planinjik u Nadu.
0: Normalno.
3: Moraš nju, pošto kod komšija gori. I vas tu u studiju reži.
0: Dobro.
3: I jedna će pjesnica biti Mala žena.
0: Mala žena?
3: Ma ja mala, ne smijem ja na velike.
0: Ne smiješ ti. Aha. Jao. Dobro, može Goga, Lazarević, Mala žena bit će.
3: Dobro, aj, živi bili.
0: Dakle, Mala žena će pjevati odmah iza, sestri rođeni. Idemo sada sa hitom dana, potrošili smo vrijeme, zbrojili smo vaše glasove, nije bilo ni nešto teško. Odmah je se tu Čana izdvojila i znamo da je to hit dana. Tako da u nastavku prvo Čana i pjesma Ima stila kao najbolja pjesma. Nakon toga naš uobičajeni sadržaj od pola jedan. U sljedeće Svijet u retrovizoru informativna emisija. Od 13 sati ili od 1 ide blok vaših pjesama. Najavimo malu izmjenu scheme. Dakle, od 16 sati trebali su biti vaše želje, čestitke i pozdrave, ali evo, to ćemo danas odraditi od 17. Dakle, od 17 sati blok čestitki, želja i pozdrava ide. A Živu vjeru ćete slušati od 21 sat. Dakle, imate blok izvornjaka od 16 sati, a od 17 kreću želje, čestitke i pozdravi. Ali ovo je samo danas. Idemo sa Čanom. Hvala vam puno što ste sa mnom bili. A naravno, sutra od 8 sati uživo čujemo se. Normalno.
4: Hit dana.

0: okrećeš leđe.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
2: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. Ruska protuzračna obrana presrela je i uništila 419 ukrajinskih dronova tijekom prethodne noći, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane na društvenim mrežama. Tijekom noći između 20 po moskovskom vremenu 29. lipnja i 7.30. lipnja protuzračna obrana je presrela i uništila 419 ukrajinskih dronova, navodi se u priopćenju. Pripojeni crnomorski poluotok Krim, susjedni ruski region Krasnodar i glavni grad Rusije Moskva bili su među 19 teritorija koje su bile ciljane. Taj najnoviji val napada dronovima dolazi nakon niza od 660 ukrajinskih dronova lansiranih tijekom noći između prošloga četvrtka i petka, što je jedan od najvećih brojeva dronova od početka sukoba od veljače 2022. godine. Rusija je tada također priopćila da je te dronove presrela ili uništila.

Dobitnik Pulitzerove nagrade i američki novinar Chris Hedges izjavio je za italijansku La Stampa da je Iran ubjedljivi pobjednik operacije Epski bijes, te da memorandum između Washingtona i Teherana daje Iranu više nego što je imao ranijim sporazumima. Iran je ubjedljivi pobjednik, SAD danas su u slabijem položaju nego na početku rata, rekao je Hedges, dodajući da sporazum omogućava Teheranu da zadrži nuklearne kapacitete, dok su američke sankcije ublažene. Govoreći o Izraelu, Hedges je bio još oštriji. Izraelski lideri su toliko otuđeni od realnosti da prijete novim ratom s Iranom, čak i bez podrške SAD-a, poručuje, ocjenjivši da bi takva politika dugoročno mogla imati ozbiljne posljedice po samu izraelsku državu.

Iranski i američki pregovarači trebali su ovoga tjedna sastati se u Dohi, ali je Tehran priopćio da sastanak nije zakazan nakon što su međusobni raketni napadi tijekom vikenda doveli u pitanje primirje koje bi trebalo okončati četveromjesečni rat. Vi pratite informativnu emisiju Svijetu retrovizoru na valovima Radio Usore. Američki predsjednik Donald Trump poslao je svoga zeta Jareda Kushnera i izaslanika Steve'a Witkoffa da predvode američki pregovarački tim, priopćila je njegova glasnogovornica Caroline Leavitt. Iako Iran ovoga tjedna u Katar šalje svoju tehničku delegaciju, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei rekao je da to nema nikakve veze s dolaskom Amerikanaca, te da razgovori između dvije strane nisu zakazani. Nećemo imati nikakve pregovaračke sastanke ni na jednoj razini s američkom stranom u narednim danima, rekao je Baghaei. Neslaganje oko toga hoće li se dvije strane uopće sastati pokazalo je koliko je krhak sporazum od 17. lipnja kojim je zaustavljen sukob koji je poremetio globalne tokove nafte kroz Hormuški tjesnac i stvorio političke probleme Trumpu uoči izbora u studenome za američki kongres. Sjedinjene Američke Države i Iran dali su sebi najmanje 60 dana za provedbu memoranduma o razumijevanju 14 točaka kojim bi se produljio prekid vatri postignut u travnju, razgovaralo o iranskom nuklearnom programu i pregovaralo o trajnom primirju. Međutim, napredak je bio spor, pri čemu obje strane međusobno optužuju jedna drugu za kršenje dogovorenih obveza. Nakon što su SAD i Izrael 28. veljače napali Iran na pomorski promet kroz Hormuški tjesnac, uski pomorski prolaz kojim je ranije prolazilo oko petine svjetske trgovine naftom, gotovo je potpuno stao. Izrael se nije priključio američko-iranskim mirovnim pregovorima i distancirao se od postignutog sporazuma. Napetosti između Washingtona i Teherana dodatno su zakomplicirale napore da se okončaju borbe u Libanonu, gdje je predsjednik parlamenta Nabir Berri, saveznik Hezbollaha, izrazio sumnju u zaseban sporazum između Libanona i Izraela postignut uz američko posredovanje, čiji je cilj zaustavljanje sukoba. Zatvaranje ovog plovnog puta podiglo je cijene nafte iznad 100 dolara po barelu, što je dodatno povećalo globalnu inflaciju i pojačalo pritisak na Trumpa uoči izbora za američki kongres koji će odlučiti koja će stranka kontrolirati oba doma kongresa. Pojedini republikanci također su kritizirali predsjednika zbog vođenja rata bez odobrenja zakonodavaca. Jedan visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da će se u utorak održati sastanak u Dohi, ali da će se za razliku od prethodnih tehničkih razgovora između iranskih i američkih timova u Švicarskoj fokusirati na upravljanje situacijom u tjesnacu i smirivanje napetosti. Drugi zvaničnik upoznat s planovima rekao je da se očekuje da će tehnički timovi SAD-a i Irana u srijedu odvojeno razgovarati s katarskim i pakistanskim posrednicima.

Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novog visokog predstavnika? Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Nekoliko je mogućih raspleta oko statusa visokog međunarodnog predstavnika na današnjoj sjednici Vijeća za provedbu mira na razini veleposlanika zemalja članica, no jasno je kako su pojedine evropske zemlje koje su se protivile američkom planu da nasljednik Kristijana Schmidta bude Antonio Zanardi Landi, djelomice modificirale svoj stav, no ne i Francuska. Pa još jedan legitimni prijedlog za novog visokog predstavnika ostaje i René Trocaz, piše Večernji list BiH. Više nego izvjesno da će Kovčege čak i unatoč tome što će to raditi nevoljko morati spakirati njemački političar koji je prethodnih 5 godina bio na čelu međunarodne supervizije nad Bosnom i Hercegovinom. O tome govori i to da mu je njemačko veleposlanstvo za 2. srpnja pripremilo oproštajni prijem u Sarajevu. Diplomatski kontakti govore kako Njemačka, koja je stajala iza svog predstavnika te je čak načelno bila bliža europskome prijedlogu, Trocazu kao da to Talijan Landi nije u međuvremenu pokazala mnogo veće razumijevanje da sada treba uvažiti argumente SAD-a. To je stoga što upravo danas istječe proračunsko razdoblje za financiranje Ureda visokog međunarodnog predstavnika. Posljednju proračunsku rupu upravo zbog

prijepora između zemalja i organizacija koje financiraju ovu multilateralnu organizaciju pokriju je, kako se doznaje, Japan. Ovo neodoljivo posjeća na situaciju iz Bosnom i Hercegovinom gdje se zbog politikanstva sprječava donošenje državnog proračuna. A što je još licemjernije, onda predstavnici zemalja članica PIK-a popuju političarima u Bosni i Hercegovini zašto ne radi svoj posao. Ovo uz već sada vidljive pukotine u pogledu novoga modela međunarodne supervizije potkopava vjerodostojnost ureda visokog međunarodnog predstavnika koji, istini za volju, dodatno gubi na značenju ako iza njihovih odluka čvrsto ne stoje SAD. Svjesni su toga prije svega u Berlinu da bi odmicanje SAD-a posve devalviralo situaciju i instituciju OHR-a, slično kao što je to slučaj s nekim drugim međunarodnim organizacijama od kojih je Washington posve digao ruke. Takav pogled se sada razumijeva kao zaokret Njemačke i priklanjanje stavu SAD-a. No, imaju problema s time što jedna od strana u BiH ne smatra dobrim izbor talijanskog diplomata. Istodobno, Landijek izbor očekivano podupiru Turska kao zemlja organizacije islamske suradnje te Japan. Još su nasuprot njega iz zemalja Kvinte Francuska te London, koji se zapravo nastoji pozicionirati kao faktor, iako to odavno nije. Osim u stvaranju nerešivih zagonetki, sam Landi, odnosno talijanska diplomacija, obvezao se nevjernim Evropljanima, ali i bošnjačkoj strani da neće mijenjati odluke koje ranije donosio Kristijan Schmidt. Ponajprije oko sudbine neformalnog srpskog čelnika u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika. Najizvjesnije je da u prijelaznom razdoblju uzde u OHR-u preuzme trenutačni zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Luis Krišok. Schmidtu je danas radni dan u Sarajevu, pa čak i ako ne bude izabran nasljednik, neće imati prigodu koristiti bonske ovlasti.

Paragvaj je noćas izbacio favoriziranu Njemačku u 16. finala mundijala i priredio veliko iznenađenje, nakon čega je uslijedilo slavlje na ulicama paragvajskih gradova. Odmah nakon utakmice predsjednik Paragvaja Santiago Penja oglasio se putem društvenih mreža i potpisao dekret kojim se naredni dan proglašava neradnim, kako bi svi građani mogli dostojanstveno proslaviti ovaj ogroman sportski uspjeh. Ovo nije samo pobjeda na terenu, ovo je trijumf našeg srca, borbenosti i zajedništva. Paragvaj je pokazao da se može nositi s najvećima. Zbog toga u znak zahvalnosti našim herojima i kako bismo svi zajedno proslavili ovaj povijesni dan, proglašavam nacionalni praznik, poručuje predsjednik Penja. Ovom pobjedom Paragvaj je napravio impresivan rezultat, dok je s druge strane kriza u taboru Njemačke produbljena nakon što na dva prethodna mundijala nije prošla ni skupnu fazu. Ulice glavnog grada Paragvaja blokirane su satima nakon posljednjeg sudačkog zvižduka, bakljade, pjesma i slavlje trajali su do ranih jutarnjih sati. Zahvaljujući odluci predsjednika, Paragvajci danas ne moraju na posao, a škole i javne ustanove ostat će zatvorene. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.
1: Usorski radio.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više. Usorski.

0: Kusovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: 30 godina tradicije i kvalitete.
3: Iz Jelaha, bez predaha.
2: Tik Jelah.
3: Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.
2: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
4: Ding, ding.
3: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
3: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
4: Ding, ding.
2: Tik Jelah.
3: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
3: Tik. Tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
4: Ding, ding.
3: Salon namještaja
2: 032-667-610.
3: Tepih centar
2: 032-663-6444. Prodajemo vama
3: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
4: Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica IMZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ, izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom

0: kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina. Upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
1: Usorski radio.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.2 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni sedu. Ar nas šnigret. Rotvodu i stani dno. Šolot na moc. Etni ti sof.
3: Agul suak. Šolot na moc. Ana cuof. I an šnurc na laber. Uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Teglica džema. Jedna baka bila je na kase velike samousluge u redu da plati. I za nje u redu stojala je jedna mlada žena sa nestašnim sinom od 90 godina. Sin je stalno gurao majčina kolica, koja su već nekoliko puta udarila baku po nogama. Baka se okrenu ka malom dječaku i zamoli ga da je prestane udarati. Pošto je mali nastavio udarati, baka se okrenu njegovoj majici i reče: "Zar ne možete narediti vašem sinu da me ne udara?" Mlada gospođa odvrati: "Ne, moja metoda odgoja mu dozvoljava slobodu da radi što god poželi, sve dok do njegove svijesti ne dođe da to što radi drugima ne valja. Ta je metoda daleko efikasnija." U redu iza mlade žene sa djetetom stavio je mladi momak od nekih 20 godina koji je sve to pažljivo slušao, a u ruci držao teglicu džema od crvenih ribizli. Kad je dama završila svoje objašnjenje metode odgoja, on otvori poklopac od tegle i mirno istrese džem mladoj dami na glavu. Sva bijesna žena se okrenu prema mladiću, a on hladokrvno odgovori: "Znate, gospođa, ja sam odgajan u slobodi na isti način kao i vaš sin. I evo vidite rezultat." Starica se veselo okrenu blagajnici i reče: "Molim vas, stavite ovu teglu džema na moj račun."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1520. tijekom španjolskog osvajanja Meksika, u Tenochtitlanu, gdje je kasnije izgrađen Ciudad Mexico, ubijen posljednji car Azteškog carstva. Godine 1559. povodom potpisivanja mira u Cato Cambresi organizirane su viteške igre u kojima je nesretno stradao francuski kralj Henri II. Godine 1859. Charles Blondin pred 25.000 gledatelja preko razate petog konopca prešao iznad Nijagarinih slapova iz SAD-a u Kanadu. Godine 1882. Charles Gautier obješen u Washingtonu zbog atentata na predsjednika Garfielda. Godine 1883. objavljeno je prvo izdanje Crne strijele Roberta Louisa Stevensona. Godine 1905. Albert Einstein objavio svoj članak o elektrodinamici gibajućih tijela, u kojem predstavlja posebnu relativnost. Godine 1930. Velika Britanija priznala neovisnost Iraka, koji je na međunarodnoj konferenciji u San Remo 1920. proglašen za britansko mandatno područje. Godine 1934. uz potporu vojnih krugova Hitler, pod optužbom da su pripremali zavjeru, likvidirao na stotine bliskih suradnika, Noć dugih noževa, među njima Ernesta Rema i Gregora Strassera. Godine 1943. američke trupe iskrcale se u Drugom svjetskom ratu na otok New Georgia, tijekom operacije oboren 121 japanski zrakoplov. Godine 1950. predsjednik SAD-a Harry Truman izdao naređenje američkim trupama stacioniranim u Japanu da pomognu Republici Koreji da odbije napad Sjeverne Koreje. Godine 1971. tri sovjetska astronauta poginula prilikom prizemljenja sovjetskog svemirskog broda Soyuz 2, koji je u orbiti oko Zemlje proveo rekordnih 570 sati i 22 minuta. Godine 1989. sudanski general Omar Hassan al-Bashir u državnom udaru oborio vladu Sadek al-Mahdija. Godine 1997. Kina zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. Godine 1999. Škotska nakon skoro 300 godina ponovno dobila svoj parlament. Godine 2001. premijer Belgije Guy Verhofstadt posjetio Kongo. To je prva posjeta nekog belgijskog zvaničnika afričkoj zemlji nakon hladnog rata i prekida odnosa koji su trajali 20 godina.
2: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan. Opusti se
2: na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: je kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Vušnju sednu, ar nasični grek, rod vodu i snajni dnu, šolot na moc, eti ti sof.
3: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, pitan šturc, nava vertuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split. Marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Počni sedu. Arnas Štigrek. Rod kodu i stane do. Šolot na moc. Eti ti sof.
2: Agol suak. Šolot na moc. Ana cuok. I an šturc na vaber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu rođendana dragoj majci Miri Krajina, obilje zdravlja i sreće od srca su poželjela njena djeca Ljuba, Antonio i Marko.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu rođendana dragoj majci Miri Krajina, obilje zdravlja i sreće od srca su poželjela njena djeca Ljuba, Antonio i Marko.

Radostan je danas dan u obitelji Svalina. Naime, Nina Svalina proslavlja svoj 18. rođendan. Svu sreću ovoga svijeta u povodu 18. rođendana svojoj dragoj unuki Nini Svalina. Od srca žele ponosni baka Katica i djed Neđo Ćosić. Kćerki Marini i zetu Ivanu zahvaljuju na ovom prekrasnom daru, na ovoj prelijepoj djevojci. Draga Nina, vesela nam i zdrava bila. Tvoji baka Katica i djed Neđo. Sretno. Pozdrav je i za ostalu djecu i njihove obitelji i svima žele ugodan i veseo i radostan današnji dan.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.
2: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 18. rođendana svojoj dragoj unuci Nini Svalina od srca želi baka Ljuba Svalina. Da je u životu prati Božji blagoslovi, da joj nikada ne silazi osmijeh s lica.

unuki Nini Svalina. Od srca žele ponosni baka Katica i djed Neđo Ćosić. Kćerki Marini i zetu Ivanu zahvaljuju na ovom prekrasnom daru, na ovoj prelijepoj djevojci. Draganina, vesela nam i zdrava bila, tvoji baka Katica i djed Neđo. Sretno. Pozdrav je i za ostalu djecu i njihove obitelji i svima žele ugodan i veseo i radostan današnji dan.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 18. rođendana svojoj dragoj unuci Nini Svalina od srca želi baka Ljuba Svalina. Da je u životu prati Božji blagoslov i da joj nikada ne silazi osmijeh s lica.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga naša Nina, neka ti svaki novi dan donese blagoslova, sreće, novi avantura, beskrajno zagrljaja, ljubavi i osmijeha. Zahvalni smo dragom Bogu jer te imamo u svom životu. Sretan 18. rođendan, od srca ti žele tvoji ponosni roditelji, mama Marina i tata Ivan. Pozdrav je za svo veselo društvo i svima želimo ugodan i radostan ovaj današnji dan.

Radostan je danas dan u obitelji Svalina. Naime, Nina Svalina proslavlja svoj 18. rođendan. Svu sreću ovoga svijeta u povodu 18. rođendana svojoj dragoj unuki Nini Svalina. Od srca žele ponosni baka Katica i djed Neđo Ćosić. Kćerki Marini i zetu Ivanu zahvaljuju na ovom prekrasnom daru, na ovoj prelijepoj djevojci. Draga Nina, vesela nam i zdrava bila. Tvoji baka Katica i djed Neđo. Sretno. Pozdrav je i za ostalu djecu i njihove obitelji i svima žele ugodan i veseo i radostan današnji dan.

Draganina, nisu potrebne neke posebne riječi. Hoćemo samo da ti čestitamo i poželimo najbolji, najljepši, najsretniji život. A ako ne bude baš tako, znaj da uvijek možeš računati na svoga brata i na Noeli. Sretan ti rođendan, sve ti najbolje želimo. Brat Noa i Noeli, uživaj u životu.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 18. rođendana svojoj dragoj unuci Nini Svalina od srca želi baka Ljuba Svalina. Da je u životu prati Božji blagoslovi, da joj nikada ne silazi osmijeh s lica.

Draga Nina, za rođendan ti želimo mir jer njime sve započinje. Ljubav jer daje smisao nesavršenom svijetu. Prijateljstvo jer ostaje i kad ničeg drugog nema. Toleranciju jer nismo svi isti. Smijeh jer liječi bolesti. Sitnice jer se u njima krije sreća i snove jer se mogu ostvariti. Sretan ti 18. rođendan, od srca žele Ujko Dario, Ujna Talija, Valentina i Romeo. Želimo da ti se svi tvoji snovi ostvari. Sretno, Nina.

Draga naša Nina, neka ti svaki novi dan donese blagoslova, sreće, novi avantura, beskrajno zagrljaja, ljubavi i osmijeha. Zahvalni smo dragom Bogu jer te imamo u svom životu. Sretan 18. rođendan, od srca ti žele tvoji ponosni roditelji.

roditelji, mama Marina i tata Ivan. Pozdrav je za svo veselo društvo i svima želimo ugodan i radostan ovaj današnji dan.

0: Tusovski radio.
1: Draganina, nisu potrebne neke posebne riječi. Hoćemo samo da ti čestitamo i poželimo najbolji, najljepši, najsretniji život. A ako ne bude baš tako, znaj da uvijek možeš računati na svoga brata i na Noeli. Sretan ti rođendan, sve ti najbolje želimo. Brat Noa i Noeli, uživaj u životu.

Draga našanina, želimo ti da voliš i imaš, da imaš i dijeliš, da ti se ostvari sve što poželiš, svaka potajna želja, skriveni san. Želimo ti sve najljepše za ovaj tvoj današnji rođendan. Sretan 18. rođendan našoj ljepotici Nini, od srca žele Ujko Zoran i Ujna Sara.

0: se slome.
1: Radostan je danas dan u obitelji Svalina. Naime, Nina Svalina proslavlja svoj 18. rođendan. Svu sreću ovoga svijeta u povodu 18. rođendana svojoj dragoj unuki Nini Svalina. Od srca žele ponosni baka Katica i djed Neđo Ćosić. Kćerki Marini i zetu Ivanu zahvaljuju na ovom prekrasnom daru, na ovoj prelijepoj djevojci. Draganina, vesela nam i zdrava bila, tvoji baka Katica i djed Neđo, sretno. Pozdrav je i za ostalu djecu i njihove obitelji i svima želi ugodan i veseo i radostan današnji dan.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 18. rođendana svojoj dragoj unuci Nini Svalina od srca želi baka Ljuba Svalina. Da je u životu prati Božji blagoslov i da joj nikada ne silazi osmijeh s lica.

Draga Nina, za rođendan ti želimo mir jer njime se započinje. Ljubav jer daje smisao nesavršenom svijetu. Prijateljstvo jer ostaje i kad ničeg drugog nema. Toleranciju jer

Nismo svi isti. Smijeh jer liječi bolesti. Sitnice jer se u njima krije sreća i snove jer se mogu ostvariti. Sretan ti 18. rođendan, od srca žele Ujko Dario, Ujna Talija, Valentina i Romeo. Želimo da ti se svi tvoji snovi ostvari. Sretno, Nina.

Draga našanina, želimo ti da voliš i imaš, da imaš i dijeliš, da ti se ostvari sve što poželiš, svaka potajna želja, skriveni san. Želimo ti sve najljepše za ovaj tvoj današnji rođendan. Sretan 18. rođendan našoj ljepotici Nini, od srca žele Ujko Zoran i Ujna Sara.

Draga naša Nina, neka ti svaki novi dan donese blagoslova, sreće, novi avantura, beskrajno zagrljaja, ljubavi i osmijeha. Zahvalni smo dragom Bogu jer te imamo u svom životu. Sretan 18. rođendan, od srca ti žele tvoji ponosni roditelji, mama Marina i tata Ivan. Pozdrav je za svo veselo društvo i svima želimo ugodan i radostan ovaj današnji dan.

0: U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio.
2: Draganina, nisu potrebne neke posebne riječi. Hoćemo samo da ti čestitamo i poželimo najbolji, najljepši, najsretniji život. A ako ne bude baš tako, znaj da uvijek možeš računati na svoga brata i na Noeli. Sretan ti rođendan, sve ti najbolje želimo. Brat Noa i Noeli, uživaj u životu.

Draga Nina, za rođendan ti želimo mir jer njime se započinje. Ljubav jer daje smisao nesavršenom svijetu. Prijateljstvo jer ostaje i kad ničeg drugog nema. Toleranciju jer nismo svi isti. Smijeh jer liječi bolesti. Sitnice jer se u njima krije sreća i snove jer se mogu ostvariti. Sretan ti 18. rođendan, od srca žele Ujko Dario, Ujna Talija, Valentina i Romeo. Želimo da ti se svi tvoji snovi ostvari. Sretno, Nina.

Radostan je danas dan u obitelji Svalina. Naime, Nina Svalina proslavlja svoj 18. rođendan. Svu sreću ovoga svijeta u povodu 18. rođendana svojoj dragoj unuki Nini Svalina. Od srca žele ponosni baka Katica i djed Neđo Ćosić. Kćerki Marini i zetu Ivanu zahvaljuju na ovom prekrasnom daru, na ovoj prelijepoj djevojci. Draga Nina, vesela nam i zdrava bila. Tvoji baka Katica i djed Neđo. Sretno. Pozdrav je i za ostalu djecu i njihove obitelji i svima žele ugodan i veseo i radostan današnji dan.

0: Voliš svaka potajna želja, skriveni san. Želimo ti sve najljepše za ovaj tvoj današnji rođendan. Sretan 18. rođendan našoj ljepotici Nini od srca žele Ujko Zoran i Ujna Sara.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš,

0: Usorski radio.
1: Draga naša Nina, neka ti svaki novi dan donese blagoslova, sreće, novi avantura, beskrajno zagrljaja, ljubavi i osmijeha. Zahvalni smo dragom Bogu jer te imamo u svom životu. Sretan 18. rođendan, od srca ti žele tvoji ponosni roditelji, mama Marina i tata Ivan. Pozdrav je za svo veselo društvo i svima želimo ugodan i radostan ovaj današnji dan.

Draganina, nisu potrebne neke posebne riječi. Hoćemo samo da ti čestitamo i poželimo najbolji, najljepši, najsretniji život. A ako ne bude baš tako, znaj da uvijek možeš računati na svoga brata i na Noeli. Sretan ti rođendan, sve ti najbolje želimo. Brat Noa i Noeli, uživaj u životu.

Draga Nina, za rođendan ti želimo mir jer njime sve započinje. Ljubav jer daje smisao nesavršenom svijetu. Prijateljstvo jer ostaje i kad ničeg drugog nema. Toleranciju jer nismo svi isti. Smijeh jer liječi bolesti. Sitnice jer se u njima krije sreća i snove jer se mogu ostvariti. Sretan ti 18. rođendan, od srca žele Ujko Dario, Ujna Talija, Valentina i Romeo. Želimo da ti se svi tvoji snovi ostvari. Sretno, Nina.

čeka svijet koji nisam vidio, mnogo usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skočio i zemlje gdje nisam nogom kročio.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Draga našanina, želimo ti da voliš i imaš, da imaš i dijeliš, da ti se ostvari sve što poželiš, svaka potajna želja, skriveni san. Želimo ti sve najljepše za ovaj tvoj današnji rođendan. Sretan 18. rođendan našoj ljepotici Nini, od srca žele Ujko Zoran i Ujna Sara.

0: na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
1: Whoa.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

što može biti ljubav prava, da te nitko neće krasti.

0: živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usore. Milo

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Svjetlo riječi. U današnjoj emisiji govorimo o najvećem i najposjećenijem katoličkom svetištu u Bosni i Hercegovini, svetištu Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju. Naš sugovornik je fra Filip Karadža, župnik župe i upravitelj svetišta.
2: Fra Filipe, hvala vam što ste nas ugostili u Podmilačju.
3: Hvala vama da ste došli.
2: Znamo da se radi o mjestu bogate povijesti. Recite nam, dajte nam neki povijesni presjek.
3: Povijest Podmilačja je naravno uvijek usko vezana povijest grada Jajca. Ovdje je i kraljevski grad, odnosno kraljevska utvrda Komotin, Bočac i Vinac. To su bile tri kraljevske utvrde, a između njih se smjestilo i Podmilačje. Samo njegovo geografsko ime dolazi od riječi brda Milač, područje ispod brda, ispod Milača je Podmilačje. I ono je naravno u njegovoj dolini ovdje smjestilo se i svetište Svetoga Ivana Krstitelja, čije se prvo ime spominje krajem 14. stoljeća, u jednoj kraljevskoj ispravi bosanskog kralja, gdje on svome stricu Radivoju dariva određeno zemljište i to se spominje upravo mjesto Podmilačje. Ali naravno ovdje ne možemo da ne spomenemo i tri važna povijesna datuma za grad Jajce. To je krunidba bosanskog, zadnjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića papinom krunom 1461. što daje našoj Bosni jedno ogromno priznanje. I naravno djelovanje Franjavaca u toj kraljevni Bosni koji su došli još 1291. ali vrlo rano Franjevci dolaze i u grad Jajce. Osvajanjem Turaka grada od Osmanlija 1463. kada Bosna pada, ali vrlo brzo dolazi do ugarsko-hrvatske snage oslobađaju grad Jajce 1463. za Božić i osniva se Jajačka banovina. 1528. je zadnji pad grada pod Osmanlije i tada, nažalost, gradska crkva Svete Marije pretvara se u džamiju, samostan biva porušen i Franjevci istjerani iz grada. O prisutnosti našoj gradu svjedoči možda jedan povijesni podatak danas da se izlazna vrata nazivaju papaz kapije. A papaz na turskom znači fratar. To znači da je to fratarska kapija koja nije bez razloga nazvana jer je to bio franjevački samostan. Franjevci iz grada Jajce odlaze na svoje imanje u mjesto Lučina i tu prave pleterni samostan. A ovdašnja crkva napravljena početkom 15. stoljeća postaje jedna od rijetkih očuvanih kamenih crkava koja postaje i župna crkva. Kroz dugi niz stoljeća, dok Franjevci ovdje nisu napravili novu crkvu 1911.

0: gdje ova stara bila inkorporirana u nju, a napravljena je nova neogotička crkva koja je trajila sve do ovoga domovinskog rata, nažalost, porušena je 1993. a mi se vraćamo 1995. i započinjemo obnovu i rekonstrukciju ove lijepe drevne crkve koja ovdje stoji pred nama. Obnovio je zadarski profesor sa Zadarskog arheološkog fakulteta, dr. Domjan. A obnova ove nove crkve koju smo povjerili Marku Mušiću, slovenskom akademiku, i njena kompletna gradnja započeta je 2003. koja je traje do današnjega dana.
1: Zašto je ovo mjesto posebno i što ovo svetište razlikuje od svih ostalih svetišta koje znamo u Bosni i Hercegovini, a možda čak i u regiji?
0: Ono što Podmilače izdvaja iz drugih katoličkih svetišta jeste to što je to najveće nemarijansko svetište u Europi, ili možda i šire, da je meni poznato. Naravno, onaj lik koji privlače ljude ovdje je Ivan Krstitelj. Ali veličina Ivanova je upravo u tomu što on ne želi ljude pozvati k sebi, nego on ih želi i poziva da dođu do njega, ali ne da se kod njega samo zadrže, nego da dođu do Isusa. On je onaj koji upućuje na Krista. I zato ljudi, zapravo dolazeći Ivanu, dolaze do Krista. Ovdje su ljudi, naravno, vjekovima dolazili u raznim potrebama. Na poseban način je ovo mjesto, što ga izdvaja drugi, je mjesto gdje ljudi dolaze sa posebnim duhovnim i duševnim patnjama, često i napastovani od zloga i molitvom svećenika i milošću Božijom, bivali su oslobađani od tih grijeha. Na poseban način su ovdje ostavili traga drevni i pobožni fratri, Franjevci koji su bili asketi, Božji ljudi, isposnici, i bila je prije dugogodišnja tradicija da fratar svećenik koji bi predvodio misu, koju narod zove popularno bolesnička, za cjelokupno ozdravljenje čovjeka, jer medicina nas liječi, ali Bog nas ozdravlja. I u biblijskom smislu prva i jedina bolest je grijeh, grešnost. Biti oslobođen od grijeha znači ozdraviti. Ali i tjelesno zdravlje je vrlo bitno za čovjekov integralni život, pa Isus nas u totalitetu našem zahvaća i liječi, i to su ljudi na poseban način ovdje doživljavali. Mi imamo, mi Franjevci, vodimo jednu knjigu Liber Miraculorum, znači knjigu čudesa, gdje bilježimo mnoge događaje čudesnih ozdravljenja za koje medicina nema objašnjenja. To su ozdravljenja slijepih od rođenja, od teških bolesti, ljudi koji su hromi prohodali, i niz, čitav niz čudesa koja su se ovdje dogodila.
1: Što biste rekli, je li veće čudo fizičko ozdravljenje ili promjena u srcu čovjeka?
0: Oni ljudi koji pate, njima je najvažnije da iziđu iz stanja patnje. Bilo da se radi o tjelesnoj patnji, o duševnoj ili duhovnoj. Patnja nije smisao samoj sebe, niko ne voli patiti. Nismo mi kršćani profesionalni patnici, nego smo ljudi koji patnju podnosimo, poput Isusa Krista, nosimo je, ali ona nije svrha samoj sebi. Ona je put do pročišćenja. I često mnogi ljudi kroz patnju budu blagoslovljeni. Tako, noseći svoju patnju, mi gledamo na križ Kristov i idemo ka nadi uskrsnuća. To je ono što daje kršćanskoj patnji jedan poseban smisao. Ja mislim da upravo ta naša slika patnje, možda i razlog da ovo svetište dolaze i mnogi nekršćani, ne katolici, dakle dolaze i pravoslavci, dolaze i muslimani, i romi, i ljudi koji traže utjeku, jer ih upravo lik Ivana Krstitelja, čovjeka Božjega, privlači, koji nije egocentričan, nego ih upućuje da osjete opraštajuću Božju milost, da osjete Božju ljubav i poziv Ivanov da promijenimo ono što je nama grešno, da postanemo bolji ljudi, da svoj život usmjerimo ne samo na zemaljsko, nego da nam oči budu uprte na nebesko.
1: Postoji li neka zabluda koju ljudi često imaju kada je Podmilače u pitanju?
0: Pa uvijek je smisao i dužnost je nas svećenika i fratara da pomažemo ljudima da se čuvamo praznovjerje. Gdje god su svetišta, gdje god su, ajmo kazati, kipovi, pa i devocionalije, ili tako dalje, ako se pravilno ne upotrebljavaju, ako se vjera ne pročišćava, oni mogu dovesti i do određenog praznovjerja. Ljudi možda često misle da mnogi će doći ovdje uzeti vodu Svetoga Ive i misle da će im samo konzumiranje vode ili samo kvašenje vodom pomoći. Moguće, Bog djeluje i na način na koji nama ljudima nije objašnjen. Ali prvotni i najvažniji smisao, ono što vjeru pročišćuje od praznovjerja, jest moje osobno predanje u Bogu i očekivanje da Bog djeluje po svojoj milosti, a ne po mojim komandama ili

0: po mojim pretpostavkama. Ono što razlikuje pravu vjeru od prazno vjere je u tomu. Vjernik stoji čistim srcem pred Bogom, iznese mu svoje želje, ali nikako na neki način ne želi Boga potkupiti ni svojim darom, ni svojim podočašćem, da bi mog na neki način bio prisiljen da djeluje u njegovu korist. To je ono na što mi moramo ljude upozoravati. Dakle, mi nismo ovdje da Bogu iznosimo liste naših očekivanja, nego da se Bogu predamo, a Bog zna po zagovoru Svetog Ive što nam je potrebno prije nego ga i zamolimo.
1: Gotovo duže od 10 godina radite ovdje kao upravitelj svetišta, da. Ujedno ste i župnik i svećanik koji ispovijeda brojne hodočasnike koji ovdje dođu. Da li se kroz ispovijedi može doći do saznanja što je to što najviše boli današnjeg čovjeka?
0: Naravno, teško je teološki ocjenjivati vrijednost jedne ispovijedi. Ali da budemo iskreni, ima ljudi koji se ispovijedaju onako, da kažemo, dosta formalno i običajno, ispunjavajući samo crkvenu zapovijed. I često ti njihovi govori i onako rašlanjeno i ne spadaju u neke pretjerane grijehe. Naravno, nisu to neke vrline. Ali, međutim, moram priznati da ima vrlo temeljitih i dubokih životnih ispovijedi. Dobar dio ljudi se i ne zna ispovijediti i zato smo mi tu ispovjednici svećeni da im pomognemo. Dakle, smisao ispovijedi nije da čovjek nabraja neka svoje stanja, nego da kaže svoje grijehe. Ali on ih ne govori nekom anđelu, nego i govori čovjek, kao i oni, ali naravno kojega je Bog preko crkve ovlastio da u ime crkve može u Isusovo ime otpuštati ljudima grijeh. Ali je medicinska istina da mnogi ljudi ozdrave kada se ispovjede. Dakle, ispovjed ima u prvom redu duboku teološku, penitentnu, pokajničku dimenziju, oproštajnu dimenziju, ali je važna i njezina psihološka dimenzija, jer čovjek je troslojno biće. Čovjek je tijelo, duh i duša. I da bi čovjek bio sretan, potrebno da bude harmonija između ovih triju komponenti. Tijelo ima tjelesne potrebe, duša ima duševne, a duh ima duhovne. I tek kada sve tri ove komponente dođu u harmoniju, onda je čovjek harmoničan i sretan. I onda mi kažemo da je postigao jedan duhovni mir. A grijeh je onaj koji razara duhovno biće i koji nosi nemir u čovjeka. Mnogi ljudi toga nisu svjesni. Mnogi su familijarni sa grijesima, neki ih nisu ni svjesni. Imate na jednoj strani skrupulozne ljude koji ispovijedaju neke nepotrebne sitnice, a recimo prave stvari koje remete međuljudske odnose, gdje su zagadili tuđe živote, nanijeli ljudima duševnu, duhovnu bol, to ne vide. Ali će vam ispovijeti, ne znam, neke sitnice, ne znam da nisu neki utorak ili petak postili, što je svakako potrebno i lijepo. Ali, naravno, post je osmišljen i važan, ali on ima smisao samo ako je učinjen u stanju milosti. I ako je učinjen, i ako je orijentiran na promjenu vlastitog života. I ako ima jednu solidarnu, karitativnu i komunitarnu dimenziju. Dakle, ali ispovjedi su najdublja i najtananija stanja gdje ljudi istinski se otvaraju prema Bogu i mnogi ljudi nakon što se dobro ispovjede ozdrave i na duši i na tijelu. Zato je važnost ispovjedanja vrlo bitna. Možda je problem u zapadnoj Europi, u crkvi, upravo u tome što su ljudi izgubili osjećaj za ispovjed. I izgubili su osjećaj za grijeh. Ljudi su postali familijarni sa grijehom. Naravno, mi smo ljudi grešni, nama je grešnost imanentna. Ali onoga momenta kad se pomirimo sa svojim stanjem, kada mislimo, kada grijeh pretvorimo u vrlinu i kada se ne kajemo, onda je to ozbiljna dijagnoza koja traži dobro duhovno liječenje koje može pomoći samo milost Božja i dobra i kvalitetna ispovijed.
1: Spomenuli ste malo prije Svetog Ivu kao osobu koja je imala specifičan karakter. Znamo da nije ostajao dužan i znao je prokazati one koji čine pogrešno i jasno izraziti svoje nezadovoljstvo. Da Sveti Ivo se danas nađe u današnje vrijeme među hodočasnicima u Podmilači, što mislite da bi možda bilo njegovo zapažanje ili komentar na današnji svijet?
0: Pa možda bi dobar dio nas otjerao odavde, da budem iskren. Na neke bi se žestoko okomio, ne bi nikoga štedio, ali ne sa ciljem da nas otjera od Isusa, nego njegov govor bi nam sigurno bio jedno dobro pročišćenje da se oslobodimo licemjerja, da se pokajemo, da se krstimo u smislu da budemo očišćeni njegovom vodom. On je rekao, ja vas krstim vodom, a doći će onaj koji vas krsti Duhom Svetim. I mnoge bi nas naučio, dakle, da ne budemo egocentrični, da ne gledamo na sebe, da ne budemo lažni.

0: obzirni, da ne budemo familijarni sa grijesima, da ne budemo previše komforni, da budemo jasni, iskreni i pošteni. I da budemo beskompromisni kad je Božja riječ u pitanju. Kada je u pitanju pravda i ljubav prema Bogu, onda Ivanov mač riječ je jako, jako oštar. Ivan je protiv spinovanja, farbanja raznih biografija. On bi se usprotivio biografija. On bi se usprotivio i Herodijadinom zavodničkom plesu koji danas ljudi plešu na raznim platformama moćnika oblačići se u grimi potrebe ljudi. Vjerojatno bi se danas okomio i na bespoštednost multinacionalnih kompanija koje ne gledaju na dobrog čovjeka nego na osobno bogaćenje, na gospodare ratova i na sve one koji nanose ogromno zlo ljudima samo iz jednog sebičnog interesa da bi se obogatili. Ali bi sigurno imao što poručiti i religijskim liderima da ne umišljaju da je sama pozicija na kojoj se nalaze već ulazak u nebo i znak pravednosti, nego da je što je služba veća, to je odgovornost i ozbiljnost stanja daleko veća.
1: Slušate radio emisiju Svjetlo riječi u kojoj razgovaramo sa fra Filipom Karadžom, župnikom župe i upraviteljem svetišta Svetoga Ivana Krstitelja u Podmilačju.
2: Što vi kao svećenik ste kroz ove godine mogli naučiti od hodočasnika?
0: Pa moram priznati da me vrlo često postidi vjera ljudi koji dođu ovdje. Malo gdje u svijetu možete vidjeti da ljudi bosi hodaju kilometrima ili da lažu na golim koljenima oko crkve Svetoga Ive, da sa takvom vjerom dodiruju kip Svetoga Ive. Oni nisu idolopoklonici. Oni zapravo dodirujući Ivanov kip žele dotaknuti Isusa, njegovo srce, žele biti ozdravljeni. I ta dubina njihove vjere koju čovjek ovdje doživi, trajno vas obilježi, ali onda vas nekako neprestano tjera na to da i vi sebe stavljate u pitanje. Da li ste na ispravnom putu i mislim da je to jako važno. Doći u svetište i kao svećenik i kao vjernik je vrlo bitno, jer uvijek obnovite vašu vjeru. Svaki put vidite gdje ste zakazali. Možda primjer dubina tuđeg povjerenja prema Bogu i vas ohrabri da i vi budete bolji. Jednostavno vas vjera tih ljudi učvršuje.
2: Kroz čitav ovaj razgovor imam osjećaj da nekako lebdimo između prošlosti i sadašnjosti, između nekih tradicionalnih vrijednosti koje se bore sa možda pomaknutim vrijednostima suvremenog svijeta, pa čak i ovdje u ovom prostoru s jedne strane nam je ta stara crkva, s druge strane nova. Na koji način vi doživljavate ono što bi nova crkva trebala predstavljati ljudima u budućnosti?
0: Pa materijalna arhitektura je uvijek odraz nutrine arhitekta. Dakle, uvijek ljudi su crkvu pravi vjera. Ima jedna lijepa anegdota kada su jednog srednjovjekovnog graditelja pitali koji je pravio gotičke katedrale, pa zašto tako lijepo ukrašava likove na 70. ili 80. metru tornja kada to nitko ne vidi sa zemlje. Onda on je rekao, pa ja to ne radim da ljudi vide, ja to radim zbog Boga, jer Bog vidi. E, dakle, potrebno je da ljudi i preko arhitekture dođu do višeg smisla. Arhitektura je uvijek u službi vjere, u službi liturgije, u službi Euharistije. Ona nije svrha samo i sebi, što ne znači da umjetnost nema svoje autonomije. Ne želim kazati da bi umjetnost morala biti sluškinja crkvenih struktura, ali bi na neki način morala biti u službi vjernika. Mi smo Franjevcu ovdje nastojali kombinacijom staroga i novoga. Ova dolina Svetog Ive je naš bosanski Jordan. Tako, zašto? Zato što je povezana sa krštenjem, sa vodom. Svet Ivan je krstio na Jordanu, a tu je naš Vrbas. I ova naša Vrbaska dolina, Podmilačka dolina, je zapravo naš Jordan. I one riječi koje su Ivanove odjekivale u pustinji, mi ta evanđelja, životopis Ivanom, njegove riječi o potrebi obraćanja, čitamo i ovdje. I te riječi odjekuju u ovoj divnoj dolini, ali ovu dolinu kao raširenih ruku dočekuju dvije crkve. Jedna stara i ova nova, koja raširenih ruku dočeka svoje hodočasnike. A ovdje na ovoj novoj crkvi možete primijetiti na portalu lijevo i desno, ova portalne intarzije i širina portalne plastike koja je betonska, ali ona diže, poput uzdignutih betonskih ruku, dižu se ka nebu. I ovdje je smisao da i vjernici koji dođu, da se ne zadržimo na ovoj arhitekturi samo vizuelno, nego da se duhovno dignemo ka nebu. Crkva je u svom temelju jedan zavijutak, poput jednog perzijskog zikurata, ali koji završava sa jednim hodočasničkim križem i putem križa gdje

0: jedan krak desni duži, to znači zajedno hodimo u povijesti za Kristom. I mi sa našom gradnjom želimo tako biti hodočasnici za Kristom. 2016. smo, hvala Bogu, završili vanjski enterijer, postaklili smo crkvu i napravili monumentalni novi vanjski oltar koji je pozicioniran tako da svi vjernici mogu imati pogled na sami centar događanja, a to je Sveto Euharistijsko slavlje koje je ovdje na uočnicu i naravno sam blagdan Ivandana. Kada su građevinski radovi pri kraju, ljudi mnogi tek sad uviđaju smisao i ljepotu kombinacije novoga i staroga. A ideja nam je bila da interpolacija ovih sakralnih elemenata ni na kakav način ne naruši ljepotu kulturnog krajolika, koje je ovdje samo i za državni organa, dakle povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, ovaj naše podmilače proglasilo kulturnim krajolikom od općeg interesa za državu Bosnu i Hercegovinu. I to nam daje jedan dodatan zamah i značenje ovog našeg svetišta i njegove arhitekture ovdje.
1: Što podmilače nudi nakon što prođe Ivandan? Da li netko koji nosi neki svoj težak osobni teret mora čekati Ivandan da bi došao hodočastiti ovdje ili su vrata podmilačija otvorena tijekom čitave godine?
0: Kao što ve naše dvije građevine na ulazu doline otvaraju vrata, svim raširenih ruku primaju sve hodočasnike, oni su došli dobro svaki dan. Pozivam sve ljude dobre volje da dođu do Ivana, a Ivan će ih sigurno dovesti do Isusa i do njihove osobne sreće i do sreće za život vječni koji nam je najvažniji i najpotrebniji.
1: Hvala.
0: I ja se želim zahvaliti vama, Ivana, osobno, vašem ravnatelju medijskog centra, našem i našem subratu fra Janku Ćuri, koji ima osjećaja za medijsku komunikaciju i što je prepoznao podmilače kao jedan važan element naše bosanske i franjevačke duhovnosti i njezin značaj za opće dobro cijele crkve i našega naroda.
2: Dragi slušatelji, bio ovo razgovor s fra Filipom Karađom, župnikom župe i upraviteljem svetišta Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju. Krajem razgovora priveli smo kraju našu emisiju. Do sljedećeg puta pozdravljam vas iz studija Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi Sarajevo. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosiće Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.